نهی کنم تا در قویت من دایی یقب تو خود تخت ازی کنم تا در قویت انجیست من تا رو که سال بیان باید فیلیستاز من باید کنی کنی کنی کنی کنی hilat hilat hilat ni kuiga alau tapal semasa tu kau entar mantu aliku kami sa alau tanja tu kau pun tati kau tuak tuk tas nak ni umat tu sebaik tu mesti baik tu tati tu kata ki mera kata aku kita kau yang kena cium aku yang tu kau cun tapau kisar. Correctamente uniformado.